kuir setengah telah lagu ke rumah Adit sengakeun. Sakuir setengah sengakeun lah. Pas lagu ngeusan datang tamu gitu. Aya nu peryogieun gitu. Sengakeun lagu nanya. Di kontanan habis wagin sami-sami. Rusdi Setiawan, oh anu ya na YouTube Mas Duren mang kadu premium. Oh tak eta na YouTube Mas Duren geningan jeung ningali pesona ge wat sareukeut geuna Rusdi wat plok plok plok engapkeun muka cira urang muka di imah teh hararese aing ka muka teh jeung karoneng di aing lagu dan kaduunan teh. Nyata Mas Duren atawa no non channel AA Kadu geuningan. Obro hadir mang.

0: qalilah. Kam min bi'atin qalilatin golabat bi'atan kathiratan bi'iznillah. Wallahu ma'asobirin.
1: Nah, ayat ieu tingali. Dina ayat ieu teh